Tačno je 8 sati, slušate vesti na talasima Banja Dvojka radija. U selima kod Mladenovca i Smedereva na današnji dan pre 3 godine stradalo je 9 i ranjeno 12 mladih ljudi. Uroš Blažić proglašen je krivim za masovno ubistvo i pravosnažno osuđen na kaznu od 20 godina zatvora. Komemorativni programi danas su u Duboni i Malom Orašju. Od 4. do 8. maja, nedelja sećanja i zajedništva u svim školama u Srbiji. Premijer Đuro Macut izjavio je uoči 8. samita Evropske političke zajednice u Jerevanu da će se Srbija i na ovom samitu predstaviti kao vojno neutralna država koja gradi bilateralne odnose sa brojnim zemljama. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, koja boravi u Kopenhagenu gde će učestvovati na konferenciji predsjednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata, bila je sinoć gošća na prijemu koji je priredio kralj Danske. Velika mi je čast što sam ponovo imala priliku da budem gošća kralja Danske Frederika X. Hvala vam na srdačnom gostoprimstvu i divnom prijemu, napisala je Brnabić u objavi na Instagramu. Pripadnici saobraćajne policije zaustavili su juče oko 16 časova na teritoriji opštine Bujanovac 35-godišnjeg državljanina Grčke koji sa automobilom Audi sa švajcarskim tablicama kretao brzinom od 236 km na čas na deonici gde je ograničenje 130. Vozač je udaljen iz saobraćaja, a protiv njega je pokrenut postupak zbog opasne vožnje. Pre 46 godina preminuo je dugogodišnji neprikosnoveni lider socijalističke Jugoslavije Josip Broz Tito. Na čelu Socijalističke federativne republike Jugoslavije nalazio se punih 35 godina. Josip Broz Tito umro je u Ljubljani uoči 88. rođendana, već tada mnogi su njegovu smrt videli kao početak kraja jugoslovenske države. Vesti iz sveta. Šef Bele kuće Donald Trump najavio je da će Sjedinjene Američke Države pokrenuti operaciju Sloboda, bezbedno izvlačenje brodova iz Ormunskog Moreuza. Iz

0: preplov Banje Dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
1: Slušate Vremeplov na talasima Banja Dvojka radija i evo koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan, 4. maj 1780. godine. U Epsomu u Engleskoj održane su prve konjičke trke. 1827. na današnji dan je rođen engleski istraživač John Hanning Speke, prvi Evropljanin koji je u avgustu 1858. godine video Afričko jezero Viktorija i tvrdio da je ono izvorište Nila. 1869. na današnji dan je preminuo pisac i političar Jovan Hadžić, pseudonim Miloš Svetić, prvi predsjednik Matice Srpske, poznat kao protivnik jezičkih i pravopisnih reformi Vuka Karadžića. 1885. godine na današnji dan je preminuo knez Aleksandar Karađorđević, sin vođe prvog srpskog ustanka Karađorđa. Za njegove vladavine počele su reforme države i njena modernizacija. Na Svetoandrejskoj skupštini 1858. godine zbačen je sa vlasti, a na presto se vratio knez Miloš Obrenović. 1919. 4. maja počele su demonstracije kineskih studenata protiv odluke Versajske mirovne konferencije da se nemački posedi u provinciji Shantung predaju Japanu. Demonstracije pod nazivom Pokret 4. maja prerasle su u nacionalni pokret, pokrenuvši preko 10 miliona ljudi. 1929. 4. maja je rođena američka glumica Audrey Hepburn, ambasadorka dobre volje UNICEF-a, dobitnica je Oscara za film Praznik u Rimu, Doručak u Tifanija, Sabrina, Rat i mira, Ljubav, Popodne, Moja draga lady. 1970. na današnji dan američka nacionalna garda ubila je 4 i ranila 11 studenata Univerziteta Kent u državi Ohio koji su demonstrirali protiv Vijetnamskog rata. A na današnji dan, 4. maja 1980. godine, preminuo je predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josip Broz Tito, vođa jugoslovenskih partizana u Drugom svjetskom ratu i lider Komunističke partije Jugoslavije. Izveo je zemlju iz sovjetskog bloka, pokrenuo njen svestrani razvoj i bio vođa pokreta nesvrstanih zemalja. 1994. na današnji dan emitovanjem prvog servisa vesti počela je da radi Beogradska nezavisna novinska agencija Beta. 2005. godine u aukcijskoj kući Kristi skulptura Konstantina Brancusija Ptica u prostoru prodata je za 27 miliona 450 hiljada američkih dolara, što je rekordna cena jedne skulpture. I 2023. godine na današnji dan 20-godišnji Uroš Blažić počinio je masovno ubistvo u Duboni i Malom Orašju kada je ubijeno 9 mladih, a ranjeno 12 osoba. 8 sati 56 minuta, poštovani slušalci, slušali ste Vremeplov na talasima Banja Dvojka radija. Mi smo vam i ovoga jutra ukratko preneli koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih obeležili današnji dan, 4. maj. Dobro vam jutro!

Banja Dvojka svira po specijalnoj želji. Suprugu, tati i deki Radomiru Radetu Živkoviću srećan 68. rođendan, dobro zdravlje i svu sreću u krugu najmilijih od sveg srca žele supruga Zorica, sin Žile, snajka Zorana, ćerka Sanja, zet Nikola, unuke Teodora, Isidora, Neda i Zvezdana, unuk Vuk i prija Zorica.

Suprugu, tati i deki Radomiru Radetu Živkoviću srećan 68. rođendan, dobro zdravlje i svu sreću u krugu najmilijih od sveg srca žele supruga Zorica, sin Žile, snajka Zorana, ćerka Sanja, zet Nikola, unuke Teodora, Isidora, Neda i Zvezdana, unuk Vuk i prija Zorica.

suprugu, tati i deki Radomiru Radetu Živkoviću srećan 68. rođendan, dobro zdravlje i svu sreću u krugu najmilijih od sveg srca žele supruga Zorica, sin Žile, snajka Zorana, ćerka Sanja, zet Nikola, unuke Teodora, Isidora, Neda i Zvezdana, unuk Vuk i prija Zorica.

Suprugu, tati i deki Radomiru Radetu Živkoviću srećan 68. rođendan, dobro zdravlje i svu sreću u krugu najmilijih od sveg srca žele supruga Zorica, sin Žile, snajka Zorana, ćerka Sanja, zet Nikola, unuke Teodora, Isidora, Neda i Zvezdana, unuk Vuk i prija Zorica.